Basi abvesele watu tafika telepa kupampa kwa hili basa la mbanda kwesha lero linoli. Ndiye natinepo ni basa lo mwema rivali shitoko zedu wanaine Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kukana kandito juan. Kuna mwensi pa uwiri batu tikutitatele pano. Mwakati vazi taenda.

se tikuti zabwino zonse kwa ino. Kuno tu ndiku Radio Mosambike. Tete.

0: Kulemera kwantolo amamvanda amene wasenza benati yaya ndi mulesi zokunenerera mbwe. Iwe ndamene madziwa kuti yayi. Ingati chithupsha. Pathupi banzako matishiminyitsa. Impaka mutu tushoke mukapanda chotsa mutu ndithu shinyitsani shinyitsani. Koma chikakhala pathupi pako ndipamene umadziwa kuwawa kwake. Iyayi tomvera ndithu tili kuchedza ndi wamvera Radio Mosambiki. Mawu abwino tikulankhula ndi ndani?
1: Mashibesi Maloria Bendito.
0: Tikulankhula ndi ndani?
1: Mulungu na Marko Joma ndi Vesaro Shukura Kido Distrito Zambala.
0: Kutambala komweko.
1: Mama.
0: Ndamva kudowa kuti yaya kutambala wairesi mafika bwino chifukwa mawu amatsetsereka ndi madzi amuzambe zimu.
1: Ande pa ma.
0: Ndizoona eti?
1: Ande mama.
0: Ati basi kumene kuja kuwairesi Radio Mosambiki maveka bwino mawu anamatsetsereka ndi madzi amuzambezi.
1: Ande mama.
0: Inu mugwira ntchito yanji mauno?
1: Lero ndokwenda kumunda kule. Angwana ngode igreja.
0: Kodi anthunu ndino alimidi eti?
1: Mama?
0: Anthunu ndino alimidi.
1: Ande.
0: Ntchito nja kumundaku ndithu.
1: Ande mama.
0: Aha, mukulima chiyani?
1: Kukuno mukulima mapira, magwere, so magwere yali mukuta. Kuda
0: Dzua. Mulibe madzi muntsinjemu?
1: Tata, ikwani mulima muntunda.
0: Mukulima muntunda? Munali madzi muntunda mu mukulima nthawi zino?
1: Masi akabvumba munesho akakwanda gaza.
0: Magwera movutikira. Ndi pano mukulima kuti mukulima mphepete mwa zambeziyo?
1: Mphepete mwa zambezi kai? Mukulima muntunda?
0: Nthawi ino kulibe mvula apa?
1: Ande kulibe mvula apa so.
0: Mmalima basi muntundamu?
1: Muntunda basi pano.
0: Inu mwati mupereke moni?
1: Taurama ndimweko muli kuchini?
0: Tatokoza.
1: Kazambe Seri Bernardo, wanangu Mhamo, na Liza, kuna Terio, kuna Gerso, kuna kulangu Farai, Joao, kuna kulangu Moso, Itoise, Joao, na kulangu Mazeo, Kupangana, kuna kulangu Moso, Antonio, Samei, kuna Seguru, Armando, kuna Maria Dezi, Mashangangu Barere Joao, na Mashangangu Inangu Bosho Rita, kuna Mas Sainedi, Perse Sainedi, kuna Esa Mbiko Amba Vire Pika Simane Udegesa.
0: Nyimbo ya njimene musanke?
1: Ndikebo nyimbo ile nimbaika ife nkonto ragada, ife nkonto ragada.
0: Inu mukugana so nkondoyo?
1: Ande.
0: Nkondo ayi.
1: Ande, iyizino rai.
0: Izoona.
1: Ande baba.
0: Zoona nkondo si mangamudzi.
1: Ande mai.
0: Zoona tizikana ndithu kuti yayi tikhale basi muntendere.
1: Tendere ne.
0: Tiziti mwamatere musimati mupita kumunda?
1: Ande ndikupita kumunda apa so.
0: Ande zidzikhala choncho?
1: Ande mama.
0: Ndithu ifetu tingokufunirani ntchito yabwino.
1: Kulemo mukire fiti simana kudekesesa mama.
0: Ifenso tukuti nanunso ntchito yabwino kumundako komanso zabwino zonse. Pazimene mushite tsiku lalero.
1: Zona
0: ena kuti ainuyo mamveka kutambara.
1: Kupeka bwino bwino meshi kutambara meshi mkeka bwino
0: Ziko mwakwambiri.
1: Ande mama.
0: Pitirizani ndithu kumvera Radio Mosambiki.
1: Ni papa so asi. Irikutetesa bana.
0: Ndithu nyimbo imene mwapempa ndi imene.
1: Ande mama.
0: Zikomo.

0: Hello.
1: Hello, hello, man.
0: Jina ndino ndani?
1: Jina ndino Rafael Jacinto.
0: Mupezeka kuti Rafael.
1: Nani ndikupa kuti?
0: Mupezeka kuti.
1: Nani kwa kuno shio disha gombe wa dadi ya ntungo de kino dimarii.
0: Boma la mwajidzi. Muchita chiyani kumeneko kunsungo?
1: Ubogobiza uno mai.
0: Muchita chiyani kumeneko mukulima mukutani?
1: Ah kuno mai kulima lasu kulima mai na mai mufompo bomu.
0: Kulima siku uthai.
1: Ah kulima kuno mai kulima kuno ndo mai kuno mai
0: kulima. Eti. Ino mwati mupereke moni ipo ti line ili ayikulu.
1: Taboa, shaviyama ndubirika uindo na mayo wangu shafinti londinyo. Na mayo wangu lezecha stado. Na mbele wangu stuvira shafinti kwa wane kwa marundu nyamazi wogo. Na zirinye shafinti. Na Gerardo shafinti. Na Orlando shafinti. Na Fergi, mwenzangu na mwemalina makaruwa tuwe kuhu. Nyansu na...
0: Zikomo kwambiri.
1: Ndi mai.
0: Tatokoza zikomo.

kuna kuimba kwako si olumite yemwe ndotsegula porogomero ya nyimbo samiko yogona kuchokera kuno ku Rati Mosambike nyimbo sakaleratu ndipite dziko la Zimbabwe momwenso munagona nyimbo za akatswiri ambiri dzikolo pokudza dera la kubwera kwa Africa kuno netana kulula Devera Ngwenya Jazz Band ndipo nyimbo akuti ndafitsa.